Sesungguhnya, di antara amalan-amalan yang menyebabkan mendapat ampunan ialah menebarkan salam dan baik dalam perkataan atau bertutur. Hadis riwayat Imam At-Tabrani.

dua rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim.